Bon Jovi. Always. Ja sam Angela Društvo. Zdravo. Ako slučajno si na relacija Negutino Gradsko, buzi štuka, pazi na radar kontrola, a ne odpozdodi volom pozdravi prakja i ne predupredi nova. Pa baš ti pala, Ane. A ono što ja ske go ponudam je ova. Srce do najdobro si znaje što si tak. Poraката od Bibi Ređa, ili Bebe Ređa, после најмокината комбинација на старата и новата школа. Слатки рипајак, дали ќе ме сакаш?

0: od Max Strumica.
1: Mintins, osiguritelen broker. Mintins.mk ili na 151 07. Mintins, povek od osigurovanja.
2: Strumka za nas, Strumka za vas. Ne, ne, samo Strumka i jas. Strumka od Gross Strumica.
3: Твојата заштеда заслужува камата до облаците со